що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7:01 Острію. Розпочинаємо цей бадьорий, я би сказала, благодатний четвер. Чому? Тому що сьогодні якась така погода, ну от вона якась така спокійна, вона якась така не спекотна. Так, нема сонця, так, є хмари, але мені здається, що це, ну, вона якась освіжаюча, трошки освіжаюча. Тому ми розпочинаємо цей четвер разом на Стрий FM з тобою. Я Христина Сонцем.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що цілий день буде в нас така невелика хмарність. 24 градуси тепла – це найбільша на сьогодні температура. В порівнянні з вчорашніми 35. Сьогодні на 10 градусів нижча температура, і це насправді трошечки поки що відчутно. Також показує, що ввечері має падати дощ. Ну, як ввечері? З 15 години до вечора має падати дощ. У Львові сьогодні найвища температура, це плюс 26 градусів, показує, що вже від ранку має початися дощ. Ну, і в Сколі сьогодні 21 градус, хмарна погода триматиметься весь день, і від ранку до вечора буде такий дріботіти дощ час від часу. 7:02 Острію, ти слухаєш Стрий FM. А якби ти сьогодні взяв тако і закупився великою кількістю олії, то ти би був найбагатшою людиною. Чому? Деталі розкажу тобі далі на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7.16 у Стрий, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. Якщо би ти мав дуже багато олії, якщо би ти закупився величезною кількістю олії, ти би був найбагатшою людиною. Чому? Тому що в середавньому Єгипті люди здавали як податок звичайну кулінарну олію. І податківці ходили по хатах і перевіряли там, в кого яка справжня, натуральна і так далі. А сьогодні ж 2 липня, і це професійне свято Дня працівника податкової служби. Робота з цифрами та звітами – це завжди стрес, але саме податки зараз тримають наш фінансовий тил і так далі. Тому лови ти також сьогодні цей настрій податковий і звітний, але також і не забувай про те, що якщо ти маєш і знаєш якогось податківця, не забудь йому передати привіт. Тобі буде плюсик в карму. Не забудь передати йому вітання з сьогоднішнім днем. У нас програма сонячних привітів о 8.30 та 13.30, тому всім податківцям можеш спокійно і легко одразу передавати всі свої привіти.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 7.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин у нас рубрика з «Інтернет не бреш». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Напій EverAid T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: діє. Інтернет не бреше.
1: 7:25 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, і це рубрика «Інтернет не бреше».
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо пити крижану воду великими ковтками, організм купу енергії витрачає на її зігрівання, на цієї води. Тому якщо на вулиці спека, найкраще втомовує спрагу вода кімнатної температури або навіть теплий зелений чай.
0: Інтернет не бреше.
1: Як врятувати телефон, який перегрівається на сонці? Ніколи не можна класти гаджет десь під кондиціонер або у холодильник. Від цього різкого перепаду температури може бути якийсь там певний конденсат і закоротить плату, щось все, і телефон, все, хана телефону. Просто треба зняти з нього чохол, вимкнути всі фонові програми і покласти десь у затінок на холодну поверхню.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикиньте, у бджіл навіть є своя власна мова танцю. Коли бджола, розвідниця, знаходить поле з найсмачнішими квітами, з найсмачнішим нектаром, вона повертається у вулик і починає кружляти перед іншими бджолами по траєкторії вісімки. Швидкістю руху та кутом нахилу вона так показує відстань, куди треба летіти, тобто напрямок, де є це поле квітів, і всі вони вже всі починають розуміти, куди треба йти і що там буде найсмачніше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: 7:27 у Стрию. Щодо погоди, то сьогодні мені подобається, якщо чесно, погода. Я люблю таку погоду. Я не люблю страшенну спеку. Я люблю ось таку от, ще би трошки сонця, але температура хай би була така, от, як зараз. Плюс 24 градуси. Сьогодні це найвища денна температура. Наразі є плюс 19 градусів. Ну і синоптики кажуть, що десь приблизно біля 15-ї години розпочнеться дощ. І він буде до самого вечора. У Львові сьогодні плюс 26. Дощитиме навіть, можливо, гроза буде вранці, а далі буде просто цілий день час від часу дощик, як і на Сколівщині. Там сьогодні плюс 21 градус найвища температура і хмарним залишатиметься увесь день. 7:27 у Стрию. Зараз почекайте. Залишилося? Залишилося. Три годинки. В тебе залишилось 3 годинки, щоб почати зробити це, вирішальний цей крок. Який саме? Деталі тобі розкаже на Стрию FM далі. Доброго ранку.
2: Стрию FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.36, устроїти, слухаєш Стрий FM, у нас залишилось плюс-мінус там 3 годинки вже до того, коли розпочнеться голосування. А у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию». Вже в 10.20 ми з тобою знайомимося з четвертою учасницею. І вже опісля, о 10.30, ми запускаємо, по-перше, це відео в Інстаграмі, вона співає тут у нас на Стрий FM, ти все це прослуховуєш. Потім вже в серед усіх чотирьох учасників, які були цього тижня, вже ми запускаємо потім голосування. І ти обираєш того, хто пройде до фіналу. Голосування буде в сторіс в Інстаграмі, тому обов'язково бери, підпишись на сторінку Радіо Стрий FM, щоб проголосувати за твою улюблену учасницю. Можливо, це буде учасниця номер 1 Анастасія, можливо, це буде учасниця номер 2 Роксолана, або учасниця номер 3 це Марія. І сьогодні ще буде четверта учасниця, з нею ми познайомимося трішки пізніше. Ну, а я зараз просто тобі нагадую, що тобі просто потрібно підписатись на сторінку Радіо Стрий FM, щоб бути в курсі, щоб розуміти, коли що стартує, як, коли відбувається і коли можна проголосувати за улюблену, народну, можна сказати, артистку, яку ми шукаємо, і вона перемагає в нашому радіопроєкті «Караоке у Стрию». Вона чи він, ще не зрозуміло. Тому все залежить від вас. Тому голосуй обов'язково о 10.30 в сторіс в Інстаграмі.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас коротенька реклама, а по рекламі найкрутіша українська музика, і це Скрябін.
2: Як так сиділи, говорили і курили, пахнути.
1: Як так, Іская?
2: Небо, у тебе ною не забрали.
1: А ще звучатиме Окс.
2: Про нас, я напишу.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Небо було свідком подібний злетів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

7.50 у студії, ти слухаєш 3FM, і вже далі на 3FM рівно о 8. Оля Новак буде з нами тут в студії. Вона розповідатиме перші головні новини з 3А уже на 3FM рівно о 8.00. Тому, чи вимикатимуть сьогодні світло і так далі, про все детальніше ми вже почуємо вже за декілька хвилин на 3FM далі від Олі Новак. 3FM.

0: Рівно восьма. Уже восьма у стрію. Оля Новак в студії. Новини на Стрій ФМ.
1: Наслідки чергової масованої атаки на Київ. Нові деталі. Вчорашній ДТП в Любенцях. І чи вимикатимуть сьогодні світло, розповім за мить в новинах. Чергова важка ніч для столиці. Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ і область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. В столиці зафіксували руйнування та пожежі в різних районах, загалом в усіх. Пошкоджені житлові будинки і інші об'єкти. На цей час відомо про 9 загиблих і понад півсотні поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи і ліквідація наслідків.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І з'явились нові деталі вчорашньої ДТП поблизу Любенців на Стрийщині. Померла жінка, яка зазнала тяжких травм у цій аварії. Нагадаю, вчора на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві автівки. Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Стрияни, ми сьогодні зі світлом. Графіків по всій Україні не буде. Принаймні, станом на цей час про таке кажуть в Укренерго. Нагадаю, впродовж двох днів на Львівщині вимикали світло через аномальну спеку і, як наслідок, перевантажену мережу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Шокуюча статистика. Упродовж червня в Україні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 – це діти. Це значно більше, ніж за аналогічний період торік. В ДСНС закликають громадян не нехтувати правилами безпеки. Відпочивайте лише в спеціально облаштованих місцях, не залишайте дітей без нагляду, не заходьте в воду на підпитку і реально оцінюйте свої сили. Рятувальники наголошують, жоден відпочинок не вартий людського життя.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: В одній із громад Стрийщини покращують водопостачання. В Сколівській громаді триває будівництво нових резервуарів для зберігання води. Роботи виконують у межах міжнародного проекту. Нова інфраструктура дасть змогу накопичувати запаси питної води і підвищити надійність системи водопостачання громади. Будівництво триває відповідно до затвердженого графіка. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде 24 градуси тепла. Показує, що буде дощ з 15-ї години дня. І показує, що зараз є 22 градуси. Так, хмарна погода буде сьогодні цілий день. У Сколі також хмарно, 21 градус – це найвища температура. Це, знаєте, ця погода, мені здається, такого, знаєте, на видихнути. Трошки видихнути і трошки, ого, до середи наступного, я так оглянула наперед, до середи наступного тижня обіцяють 15 градусів тепла, найвища температура в день. Ну що це за такі скачки? Ну можна якось стабільно, це 24, отако, і нехай би було тако кожний день. То трошки хай би було дощу, сонця і все. Ну а чого це? 35 і потім 15. Але ми живемо в якомусь тропічному кліматі. У Львові сьогодні найвища температура – це 26 градусів тепла, і також синоптики обіцяють, що буде дощ із грозою вже від самого ранку.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, я вітаюся з тобою на початку цієї години. І в нас триває радіопроект «Караоке у Стрію». Сьогодні у нас вже, до речі, один із вирішальних днів. Сьогодні вже знайомимося з четвертою учасницею і запускаємо голосування в сторіс за всіх чотирьох, хто кого ж ти обереш і хто прийде до фіналу. А як вчора виступала наша учасниця номер 3, вже почуємо за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: 8.18 у стрій, ти слухаєш 3 FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі кажу, що у нас вже від понеділка триває наш радіопроект «Караоке у стрію». У нас приходять учасники щодня, і 4 учасника вже скоро будуть представлені на 4 учасниці. Вчора ми вже познайомились з 3 учасницею, це була Марія, вона зі Стрия. Ми продовжуємо знайомитись, хто ж позмагається за подарунок від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна», це 5000 гривень. Знайомство з наступною учасницею, 4-ю, буде вже о 10.30. А я лише хочу нагадати, що всі наші учасники, незалежно чи прийдуть у фінал чи ні, отримують подарунки. Тому, в принципі, вчора Марія виступала у нас ось так. Нам слухачі писали і казали, що щось там було не так, якби зі звуком. Але мені здається, що це якась проблема в передаванні сигналу. Можливо, щось не так в передавачі було. Тому зараз ти маєш насолоду взяти і отримати те, щоб послухати, як же вчора виступала Марія, учасниця номер 3.

0: А я лише хочу нагадати, що це у нас була учасниця номер 3, яка вчора виступала. Ти можеш переглянути відео її виступу у нас на сторінці Радіо Строй FM і визначитися, за кого ж ти будеш все-таки голосувати сьогодні. Ще почекай на четверту учасницю, яку будемо представляти о 10:30. А я ще хочу нагадати, що кожен з наших учасників отримує від титульних партнерів подарунки. А це 612 кілометр. Тому, якщо сьогодні саме ти думаєш, що приготувати на вечерю і чим потішити себе до чаю, то завітай у МАФ 612 кілометра на Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр – смак, який варто спробувати. Вулиця Косака, працюємо з 9 до 8 вечора, тому завітай. Ну і о 10:30 на Строй FM знайомство з четвертою учасницею і пісня від четвертої учасниці.
1: Караоке у Строю.
2: Пісня поміж нами є.
0: А далі на Строй FM у нас програма «Привіт», і сьогодні день податківця. Не забудь привітати свого податківця, не забудь передати йому привіт, вітання і якісь гарні декілька теплих слів. Тому надсилається все на номер Строй Viber чи Строй Телеграму, і будемо ми з тобою вже і зачитувати ці повідомлення і ці вітання. Номер 098 10 11 123.
2: Ранок на Строй FM.
3: Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Строя запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Строй, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Строй Сіті. Перший поверх.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:36 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрий FM. Ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, а я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрий FM. Щобудня о 8:30.

0: Ну, я нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрий FM, тому надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрий FM. Номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні, так знаєте, гарно. Плюс 24 градуси. Трошки, звичайно, буде дощити біля 3-ї години дня, але так, знаєте, так вітряно, свіжо. Надіюся, що сьогодні я вже нормально зможу виспатися вночі, що мені не буде спекотно, я не буду прокидатися від того, що спекотно. Тому, в принципі, поки що отак віддихнути трішки від тої ж спеки, то якраз мені здається нормально. Також синоптики прогнозують, що у Львові сьогодні плюс 26 градусів і показує, що цілий день накрапатиме дощ, і у Сколи також впродовж цілого дня то буде, то не буде дощу, таке от, знаєте, буде щось мінятися. Хмарна погода і 21 градус тепла – це найбільша температура в день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже дуже скоро будемо визначати переможця, хто ж отримає і стане претендентом на те, щоб в кінці тижня отримати від партнера гри, від магазину МТА вентилятор. І твоє завдання – це відгадати, яка намогикана мною пісня в душі чи в душі, написати назву пісні або назву виконавця на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Завдання сьогодні в тебе звучить ось так. Mm-hmm.

0: Ну, ось така от намогикана пісня. Вчора була пісня «Бумбокс», «Квіти волосся». Чомусь не відгадали. Сьогодні, я думаю, максимально знайома всім пісня. Тому, хто її виконавець, або як називається пісня, пиши на номер старий вайберу чи старий телеграму. Це 098 10 11 123. І позмагайся за подарунок від партнера гри від магазину МТА. За результатами будуть за декілька хвилин на старий ФМ далі.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 5 хвилиночок тому я намугикувала пісню, а ти мав написати, що це за пісня, або хто її виконавець. Намугикана пісня звучала у нас ось так.

0: Ось це була намугикана пісня «В душі чи в душі». А також, що ж це була за пісня, зараз ти почуєш. Це Чіф з піснею «Гарно так і так гарно», що ви знаєте цю пісню, ви відгадали її і написали правильні мені відповіді. І отакож, так, і отже, з усіх рандомно обраних правильних відповідей рандом обрав саме Максима, номер якого закінчується на, зараз секундочку скажу, бо не бачу, 031. 031, Максим, я тебе вітаю, ти перемагаєш, і ти стаєш одним із претендентів на те, щоб отримати вже завтра подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А до речі, в МТА стартує класна літня акція, яка буває дуже рідко. Багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%, тому радять не пропустити цей момент, щоб постійно і вчасно вигідно купити щось необхідне. Магазин знаходиться в торговому центрі Stray City, це Богдана Хмельницького, 4, а також можна передивитися весь асортимент на сайті mta.io. А мелодія «В душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
1: Мелодія «В душі» або «В душі»!

0: 8.50, а далі на 3 FM у нас класна українська музика. По рекламі звучатиме «Друга ріка». Банда UA. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
1: 3 FM. Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8.57 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють як в Стрию, так і по всій Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 0098 097 0707. Повторюю ще раз, 0098 097 0707.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю за мить про наслідки удару Росії по Києву. Чому посилки з-за кордону можуть подорожчати? І про ще один елемент із Троєщини, який внесли до списку культурної спадщини. Деталі за мить. Сьогодні Стрийська громада попрощається з полеглим на війні героєм Сергієм Медюхом. Прощання з воїном відбудеться в храмі блаженного священномученика Миколая Чернецького в Стрию. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині. Вічна пам'ять герою.
0: Новини України на Стрий.ФМ.
2: Чергову масовану атаку на Київ та область здійснила Росія цієї ночі, бо ворог ракетами і дронами зафіксовано поширення та руйнування. Пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва обвалився 9-поверховий будинок. Є дуже значні прямі прильоти по багатьох житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Рятувальна операція триває. Україна звільнила більше території, ніж вдалося окупувати Росії. За даними аналітичного проекту Deep State, у червні російські війська окупували 84 квадратні кілометри української території. Водночас, з врахуванням звільнених силами оборони земель, загальний приріст окупованих територій може вдруге поспіль стати від'ємним. Також у червні кількість російських штурмів зросла більше ніж на 4%. Найактивніші окупанти просувались на Костянтинівському, Новопавлівському та Гуляйполівському напрямках. За міжнародні посилки доведеться платити більше. З 1 липня Європейський Союз запровадив новий збір за відправлення вартістю до 150 євро, які надходять з третіх країн і містять товари, придбані. На онлайн-платформах стягуватимуть мито в розмірі 3 євро. Нові правила поширюються на продавців з третіх країн, а зареєстрованих у єдиній системі імпорту ЄС.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Традицію вибійки тканини Стрийського району офіційно внесли до реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України. Таке рішення ухвалила експертна комісія. Вибійка – це давнє українське ремесло, під час якого орнаменти на тканину наносять за допомогою різьблених дерев'яних штампів і спеціальних фарб. На Стрийщині цю традицію відроджують, передають новим поколінням і популяризують через майстер-класи і культурні заходи. Визнання на державному рівні сприятиме збереженню унікального ремесла і його розвитку. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють хмарну погоду і також обіцяють, що, можливо, навіть буде дощ ближче 15-ї години, 3-ї години дня. 24 градуси – найвища температура. В Сколі цілий день хмарно. Можливо, буде дощ впродовж цілого дня. І 21 градус тепла – це найвища температура.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
1: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ. Якщо раптом тобі важко вранці вставати, то я знаю, який треба тобі будильник налаштовувати, як його треба налаштовувати. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 встаю, ти слухаєш Стрей ФМ. Якщо тобі важко прокидатися вранці, то, можливо, тобі потрібно саме цей будильник. Безпощадний будильник з'явився, його створили на айфоні. Його можуть вимкнути тільки, знаєте як? Тільки присіданням або віджиманням, відтисканням. В App Store можна завантажити застосунок, який кожне прокидання перетворює на таке міні-тренування, міні-руханку, таку вранці тобі зарядку. Штучний інтелект чітко фіксує кожен рух, тому обдурити його не вийде. І, до речі, багато є вже відео в інтернеті, де люди не можуть виключити його, тому що там треба нажати, натиснути кнопочку, щоб поприсідати або просто повідтискатися від підлоги. Ну, і таким чином, з одного боку, вони радіють, що от вже й зарядку зробив, а з іншого боку, ти собі уяви, встаєш, ні з того, ні з сього, очі ще тільки не пролупив, вже треба присідати, вже треба щось там лягати, віджиматися, прес качати, ну що це? Але, принаймні, це можна купити і подарувати тому колезі, який вічно запізнюється.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:19 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. І вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
9: Нас

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрії, ти слухаєш Стрій FM, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Сьогодні у нас таке, знаєш, колоритне дієслово – це «патикувати». Ні, це не збирання гілок чи палець у лісі, це не пащикувати, як колись говорили мені, пам'ятаю, вчитель математики, коли я щось не так відповіла, він каже, що ж ти мені пащукуєш? Це патикувати, це означає розводити зайві церемонії, довго вагатися, проявляти надмірну делікатність або просто пасувати перед якоюсь дією, коли треба діяти насправді рішуче. Тому вживай правильно, та що з ним так патикуєш? Кажи прямо, як є. Або досить уже патикувати перед тим запливом. Стрибай у воду і пірнай. Тому досить патикувати і відкладати літо на потім. Беріть від цього дня максимум і насолоджуйтесь цією погодою, а також такими колоритними українськими словами, як патикувати. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода сьогодні класна. Як на мене, мені, чесно, я люблю, це вже пояснюю 358 разів, напевно, що люблю, коли трішки прохолодніше, ніж так, коли дуже спекотно, ну і коли дуже холодно. Люблю такий середнячок, знаєте. Тому сьогодні плюс 24 градуси, найвища денна температура. Синоптики обіцяють в другій половині дня, що буде дощ. І також зараз хмарна погода тримається весь день. У Сколах хмарна погода весь день і весь день дощитиме. У Львові навіть обіцяють, що, можливо, пройде дощ із грозою впродовж цілого дня, і там 26 градусів найвища температура, а у Сколі 21 градус найвища температура. 9:31 у Стрію. На яку годину тобі сьогодні треба наставити будильник? Я тобі розкажу вже далі на Стрій FM за декілька хвилин. Треба ще один поставити будильник, то не тільки той ранковий, а ще один. Який? Деталі далі.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:44 у Стріті, слухаєш 3 FM, і тобі треба налаштувати свій будильник не на ранок, не на вечір, там, а саме на час 10:30. Чому? Тому що о 10:30 у нас розпочнеться головне голосування за тиждень зі всіх 4 учасників, які, з якими ми познайомилися. Сьогодні ми ще познайомимося ще з 4-ю учасницею. Ти зможеш взяти, зайти в сторіс Instagram і проголосувати, хто ж пройде до фіналу. Тому підписуйся на сторінку радіо з 3 FM, слідкуй за нашими учасниками, переглядай відео, як вони співали, як вони будуть співати, і також одразу ж там потім в сторіс голосуй, хто ж тобі більше до вподоби і кого ти хочеш бачити у фіналі. І той, хто переможе, отримає подарунок від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна», це 5 тисяч гривень. Тому слідкуй за нами, слідкуй за учасниками, вболівай, став лайки, репости, коментарі пиши, сподобалось, не сподобалось, все пиши. Я впевнена, що в нас учасники просто неймовірно гарно співають, кожна учасниця особлива, тому і учасник особливі. Тому голосуй і підписуйся на сторінку Радіо Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас коротенька реклама. По рекламі найкраща українська музика. Це «Антитіла».
2: Красиво, все у нас красиво.
1: Оля Полякова.
3: Та беру без дозволу і буду кохати тебе.
1: Позитив.
4: Зупиняй вечірку, не зупиняй.
1: Ти слухаєш «Стрий FM», це радіо твого міста.
5: «Стрий FM». Реклама.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок», коли важливий результат.
8: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
9: Живий звук.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10 у строю, перші головні новини, Оля Нових в студії на Стрий ФМ.
1: Вітаю. Далі нові деталі вчорашньої ДТП на Стрийщині. Небезпечну недугу, яку виявили у мешканок Львівщини, і про чергові погодні рекорди. Більше за мить новинах. Померла жінка, яка зазнала тяжких травм в дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Любенці Стрийського району. Мова йде про 55-річну жінку. Нагадаю, вчора на трасі Київ-Чоп зіткнулись два автомобілі, госпіталізували шістьох людей. Поліція встановлює обставини і винуватців.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У двох жителів Львівщини після повернення з відпочинку в Танзанії лабораторно підтвердили тропічну малярію. Обидві пацієнтки перебувають під наглядом лікарів. Від початку року в області вже зареєстрували 4 випадки цього захворювання. Черговий температурний рекорд зафіксували у Львові. Вчора, 1 липня, максимальна температура повітря сягнула 35,1 градуса тепла, що на 2 градуси перевищило попередній максимум для цього дня. Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, попередній рекорд утримувався 4 роки. А тим часом гроза та град накриють сьогодні Львівську область. Пам'ятаємо, якої біди у Львові принесла нещодавня раптова негода, тому бережіть себе, не стійте та не ходіть під деревами і поблизу нестійких конструкцій.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Україна планує вперше напряму закуповувати антибалістичні ракети для систем «Петріот», повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Також, за його словами, триває робота над створенням української ракети такого класу. Окрім того, за підтримки Німеччини вже укладено контракти на постачання сотень ракет, які очікуються вже наступного року. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Хмарна погода сьогодні цілий день. Синоптики прогнозують, що з 15-ї навіть розпочнеться дощ. І також синоптики кажуть, що найвища температура – це 24 градуси. Наразі є 22 градуси тепла. У горах на Сколівщині там плюс 21. Показує, що також дощитиме впродовж дня. І у Львові також невеликий вже дощ показує, що буде впродовж цілого дня. Найбільша температура – це 26 градусів. І, можливо, все-таки варто очікувати на грозу.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і з нами триває радіопроект «Наш караоке у Стрию». Знайомимо тебе щодня з новою учасницею чи учасником, тобі варто всього-навсього за них голосувати і вболівати. Ставити лайки, коменти, там переглядати відео, які з'являються в Інстаграмі, вибирати собі свого улюбленця, там хто вибирати того, хто ти хочеш, щоб пройшов до фіналу. Уже сьогодні ми будемо оголошувати старт голосування, але спершу будемо знайомитися з четвертою учасницею. І це вже буде дуже скоро на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:12 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І отож, у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию». Стартували вже в нас учасниці, перша, друга, третя, вчора була Марія, і як вона співала, зараз можеш почути.

0: Це у нас була учасниця номер 3 вчора Марія виступала, а вже сьогодні будемо знайомити тебе з наступною учасницею. Вже за мить познайомимо з учасницею номер 4, щоб підтримати їх, наших конкурсантів, учасниць, щоб вони пройшли до фіналу і виграли 5 тисяч гривень від Золотої країни. Найперше, це підпишись на сторінку Радіо Стрій ФМ і проголосуй для тих, хто тобі сподобався. Зі всіх учасників тижня, а це старт голосування, у нас буде сьогодні о 10:30 і лише одну добу, одна доба в тебе є для того, щоб проголосувати. Вже завтра о 10:30 в п'ятницю ми будемо оголошувати результати. Хто ж по голосуваннях в сторіс переміг і хто ж проходить до фіналу. І також, не в залежності, чи пройшов ти до фіналу чи ні, кожен учасник отримає подарунки від наших титульних партнерів, а це у нас 612 кілометр. Все, 5 хвилиночок і знайомимо тебе з четвертою учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрію».
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: пісня поміж нами є.
1: У нас триває наш радіопроект, який має назву «Караоке». У стрию ми збирали учасників і назбирали цих учасників і конкурсантів, які представляють свої пісні і можуть виграти від ювелірної мережі, від генерального партнера 5 тисяч гривень. А сьогодні змагатися за те, щоб перейти у фінал, буде з нами Лілія. Лілія, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Звідки приїхала? Звідки ти є?
2: Село Орява, Стрийський район.
1: До того довго їхати було до Стрия?
2: Так.
1: Скільки?
2: Годинку.
1: А, то не довго. Та як до Львова, напевно, так? Де ти любиш співати?
2: Ну, співаю вдома, маю сторінку в TikTok.
1: Угу. І в TikTok-і маєш перегляди?
2: Трошки маю.
1: Добре. А чому зголосилася?
2: Дочка записала.
1: Каже, мама, це твій зірковий час.
3: Караоке у стрию.
0: Пісня поміж нами є.
1: Звати Лілія. Можливо, в тебе в тіктоці, чи навіть не в тіктоці, а якийсь псевдонім?
2: Поки що нема, але сьогодні придумала Квітка.
1: Квітка. Ти будеш у нас Лілія Квітка.
2: Угу.
1: Лілія Квітка 2. Бо у нас вже є Лілія Квітка в ефірі з Трайфаєм, а ти у нас будеш виступати. Чудово. Так, загалом, то чим ти займаєшся?
2: Ну, на даний момент я домохозяйка, виховую 3 дітей.
1: Угу.
2: А так, за фахом бухгалтер.
1: О, то серйозна професія. Працювала за професією?
2: Трішки.
1: Трішки. Добре. На сьогодні ти яку обрала пісню?
2: Сьогодні я вибрала пісню Миколи Веремка «Зацілую».
1: Це який твій улюблений виконавець і артист?
2: Ну, напевно, Ілля Найда.
1: Ну, тоді на сьогодні ти обрала пісню «Зацілую». Будемо її зараз виконувати в ефірі «Строй ФМ». Ти готуйся, будеш співати. Ну і представляти тебе будемо нашим слухачам радіо «Строй ФМ».
3: Караоке у стрию.
1: Лілія Квітка під псевдонімом буде співати пісню
2: «Зацілую».
1: «Зацілую» на «Строй ФМ». А також позмагається за головний подарунок – це 5 тисяч гривень від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.

0: сестрею.
1: Привіт, мене звати Лілія. Я зголосилася на цей конкурс, тому що мене записала дочка і надіюся, що в майбутньому стану зіркою.
2: Пісня поміж нами є. Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар.
3: 10:25 у стрію, отож четверта учасниця вже виступила, вже справилась своїм завданням, і ти вже можеш переглянути це відео в інстаграмі, воно вже запущено на сторінку Радіо Стрій ФМ, вже можеш переглянути і вже готуйся, тому що дуже скоро ми почнемо голосування. Сьогодні ми будемо визначати, хто ж пройде до фіналу з нашої першої четвірки. В понеділок, вівторок, середу, сьогодні представляли дівчата свої пісні. І ти можеш переглянути їх знову ж таки в нас на сторінці Радіо Стрій ФМ, ще раз собі принагадати, хто як співав, хто як виконував, побачити учасницю номер 4, це якась тільки що виступала на Стрій ФМ. І все, і у сторіс, нагадую тобі, що в сторіс впродовж доби, це від 10:30 сьогодні до 10:30 завтра, ти голосуєш. Голосуєш за того, хто тобі сподобається. Там буде таке віконечко з голосуванням, ти нажимаєш 1, 2, 3, 4, який учасник тобі найбільше сподобався і хоче, щоб він прийшов до фіналу. Тому слідкуй за сторінкою інстаграмі Радіо Стрій ФМ, підтримуй наших учасників, голосуй за них, вболівай за них і обов'язково не забудь в сторіс проголосувати за того, хто прийде до фіналу. Результати оголосимо вже завтра, в п'ятницю о 10:30 у нашому радіопроєкті «Караоке у Стрію».

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують нам, що впродовж цілого дня буде хмарна погода. Найвища температура в день це буде плюс 24 градуси, так? 24 градуси – це найбільша температура. Також хмарно і дощ обіцяється на другу половину дня. У Львові, не то, що обіцяється і проситься. У Львові найвища температура – це 26, і також ввечері буде дощити. Ну і у Сколі впродовж цілого дня також дощить, і там плюс 21 градус – це денний максимум. 10:27 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрий ФМ, про це і більше почую вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:38 у Стрию. І що тобі потрібно обов'язково завантажити собі на телефон? Це застосунок Радіоплеєр. Чого? Тому що саме через нього ти можеш слухати і насолоджуватись нашим радіопроектом «Караоке у Стрию». Через нього дуже зручно і комфортно. Він буде тебе працювати стабільно. Є інтернет, є у тебе вже все налаштовано. Тому звичайно, що через Радіоплеєр класно слухати Стрий ФМ. Слухай Стрий ФМ, вболівай за наших учасників. Сьогодні у нас стартувало голосування в сторіс в інстаграмі. Вже завтра ми оголосимо в 10:30 результати, хто ж проходить до фіналу з наших учасників. Тому переходи на сторінку Радіо Стрий ФМ, познайомся, дивись на учасників і голосуй в сторіс в інстаграмі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі тільки найкраща українська музика, і це Фіїнка і Віктор Павлік звучатиме. Аркадій Войтюк. Повірте в любові, солодкі до болі в останній. Діско Мен. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
13: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
14: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: радіо твого міста.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі руки.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Десята 51 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду, ну і 10 років до гарантії дають. Телефонуй 098 097 0707. Повторюй ще раз 098 097 0707. Skyline.
2: 3FM.

0: 11 рівно у Стрию, Оля Нових в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про наслідки російського удару по Києву. Львівщина в вогні. Рятувальники озвучили статистику підпалів і про допомогу на фронт, яку передали зі Стрия. Більше за мить новинах. Завтра в Києві день жалоби в пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на столицю. Нагадаю, в ніч на сьогодні Росія ракетами і дронами вдарила по Києву та області. Зафіксували пошкодження і руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Обвалився 9-поверховий будинок. Є значні прямі прильоти по багатьох житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують в тому числі загиблих.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Кількість пожеж зростає на Стрийщині. Тільки завчора рятувальники ліквідували 43 займання, із них 25 – це підпали сухої трави. Під час гасіння вогню вдалося не допустити знищення 4 будівель. На пожежах травмувались 2 людей. Надзвичайники нагадують, більшість загорянь у природних екосистемах виникає через людську необережність. Мешканців закликають не кидати недопалки в траву чи ліс, не розпалювати багаття в суху і вітряну погоду та не спалювати сухості і сміття. ДСНС наголошують, кожна пожежа – це наслідок чиєїсь недбалості. Спека відступає, в Україну йде похолодання. Синоптики попереджають про зливи та грози. Сьогодні негода дістанеться нашого регіону, а впродовж 3-4 липня прохолодніше стане в більшості інших областей України. Можливі сильні зливи та грози, тож будьте обережні. Естонські спортсмени вкотре підтримали Україну під час чемпіонату України з автомодельного спорту, що відбувся в нашому місті. Вони привезли до Стрия допомогу для українських військових. За словами організатора змагань Ігора Сафіяника, друзі з Естонії щоразу поєднують участь в спортивних стартах з гуманітарною місією для Збройних сил. Цього разу естонська делегація передала вантажний автомобіль, який невдовзі вирушить на фронт.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Змагання з боксу відбулись в Стрию, пройшла матчева зустріч між юними боксерами Стрия і Коростеня. Для учасників це була можливість отримати цінний змагальний досвід і вдосконалити майстерність. Всі боксери отримали грамоти й медалі, а у Федерації боксу Стрия зазначають, головним здобутком зустрічі стали новий досвід, дружба між командами і популяризація здорового способу життя серед молоді. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня хмарна погода. Синоптики обіцяють, що буде навіть трошки дощити, це десь близько 15-ї. А також прогнозують нам 24 градуси тепла, це найвища денна температура. У Сколі плюс 21 і впродовж цілого дня також накрапатиме дощ.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрий ФМ. Я вже буду з тобою прощатися, мій ефірний час добігає до завершення. І почуємося вже завтра, в 7 ранку, щоб ти вмикався, слухав Стрий ФМ і залишався з нами на хвилі рідного міста 101.0. Я тобі скажу більше, вже завтра у нас будуть результати голосування караоке у Стрию. Тому ти ще бери, переходь в сторіс, в інстаграмі радіо Стрий ФМ і голосуй за учасницю, яка тобі найбільше до вподоби. І кого ти хочу бачити у фіналі нашого проекту «Караоке у Стрию». Тому голосуй в сторіс в інстаграмі. І завтра вже в 11.30 будуть результати. Ой, 10.30. Ну, всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Леоні, новий проєкт, нові можливості.
3: А хорошими умовами? Тоді тобі до нас!
2: Заробляй від 22 тисяч гривень. Користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус.
3: Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні.
2: Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про наслідки російського удару по Києву. Львівщина у вогні. Рятувальники озвучили статистику підпалів і про допомогу на фронт, яку передали зі Стрия. Більше за мить новинах. Завтра в Києві день жалоби в пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на столицю. Нагадаю, в ніч на сьогодні Росія ракетами і дронами вдарила по Києву та області. Зафіксували пошкодження і руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Обвалився 9-поверховий будинок. Є значні прямі прильоти по багатьох житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, де блокують в тому числі загиблих.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Кількість пожеж зростає на Стрийщині. Тільки завчора рятувальники ліквідували 43 займання, із них 25 – це підпали сухої трави. Під час гасіння вогню вдалося не допустити знищення 4 будівель. На пожежах травмувались 2 людей. Надзвичайники нагадують, більшість загорянь у природних екосистемах виникає через людську необережність. Мешканців закликають не кидати недопалки в траву чи ліс, не розпалювати багаття в суху і вітряну погоду та не спалювати сухості і сміття. ДСНС наголошують, кожна пожежа – це наслідок чиєї недбалості. Спека відступає, в Україну йде похолодання. Синоптики попереджають про зливи та грози. Сьогодні негода дістанеться нашого регіону, а впродовж 3-4 липня прохолодніше стане в більшості інших областей України. Можливі сильні зливи та грози, тож будьте обережні. Естонські спортсмени вкотре підтримали Україну під час чемпіонату України з автомодельного спорту, що відбувся в нашому місті. Вони привезли до Стрия допомогу для українських військових. За словами організатора змагань Ігора Сафіяника, друзі з Естонії щоразу поєднують участь в спортивних стартах з гуманітарною місією для Збройних сил. Цього разу естонська делегація передала вантажний автомобіль, який невдовзі вирушить на фронт.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Змагання з боксу відбулись в Стрию, пройшла матчева зустріч між юними боксерами Стрия і Коростеня. Для учасників це була можливість отримати цінний змагальний досвід і вдосконалити майстерність. Всі боксери отримали грамоти й медалі, а у Федерації боксу Стрия зазначають, головним здобутком зустрічі стали новий досвід, дружба між командами і популяризація здорового способу життя серед молоді. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелам улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелам. Телелам – провайдер майбутнього.
2: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Христонько.
3: Багато солі, морі, наших проблем.
2: Та Космірак.
4: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
2: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу було сонно до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися на

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю на стрифам новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, для кого розпочала роботу цифрова платформа «Додому». В Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників, і на Львівщині очікують грози, шквали та град. Розпочала роботу цифрова платформа «Додому». Це ресурс для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Платформа допомагає отримати інформацію про кроки, які потрібні зробити, щоб підготуватися до повернення, а також сформувати персональний план повернення. Всі деталі можна знайти на сайті Мінсоцполітики. Із 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників. Вона стартувала на порталі єдиної державної електронної бази для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти та вищих рівнів освіти. Зареєструвати кабінет можна впродовж усього періоду подання заяв для вступників на бакалаврат, медичну, навіть і в тому числі медичну магістратуру. Цей період триватиме із 19 липня до 18 години 1 серпня.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Львівщині очікуються грози, шквали та град. За інформацією Львівського гідрометеоцентру, 2 липня на території всієї області прогнозуються місцями шквали навіть до 20 метрів за секунду, до кінця дня град. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. Тому за можливості залишайтеся в приміщенні, не ховайтеся під поодинокими деревами, уникайте рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій, не паркуйте автомобілі під деревами. Природа не вміє кричати, вона просто згорає. Рятувальники звертаються до громадян: будьте свідомими та не створюйте причин для масштабних пожеж.
2: Суха трава, спека та вітер – небезпечне поєднання. Достатньо однієї іскри чи недопалка, щоб вогонь швидко поширився на великих площах. Не спалюйте суху рослинність, не кидайте недопалки на узбіччя, не залишайте вогонь без нагляду. Бережіть себе та не дайте вогню шансу.
0: Минулої доби рятувальники ліквідували 43 пожежі, з яких 25 виникли в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення 4 будівель. На пожежах, на жаль, травмувалися 2 людей. І наостанок, в одній з громад Стрийщини покращують водопостачання. У Сколівській громаді триває будівництво нових резервуарів для зберігання води. Роботи виконують у межах міжнародного проекту. Нова інфраструктура дасть змогу накопичувати запаси питної води та підвищить надійність системи водопостачання громади. Будівництво триває відповідно до затвердженого графіку. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами, почуємось за годину.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: У Стрию 13.02. Вітання тобі на початку цієї музичної години. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
4: Ну що ж, за вікном у нас хмарно, але доволі комфортно. Маємо зараз плюс 24 градуси, але за відчуттями трошечки тепліше. Або, можливо, це ми такі всі ще гарячі від тієї спеки, яка була ще, здається, вчора-позавчора. На сьогодні синоптики також прогнозують дощі, починаючи з 15-ї години і до завершення робочого дня. Хто пішов на роботу з парасолею, молодці, ви щось та й знали. Я без парасолі, тому маю надію, що дощик, якщо буде, то вже не настільки сильний.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
4: У Стрию 13.03, а комусь сьогодні можна все. Все і більше, навіть гавкати на сусідів теж можна. Розповім за 5 хвилин далі. Дочекайся.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3.13, слухаєш радіо з 3FM, а комусь сьогодні можна все і навіть більше. Можна навіть гавкати на сусідів. Ну, звісно, що не нам, лише собакам, тому що сьогодні день собак. Їх впродовж року, як я оце з'ясувала нещодавно, є чимало, і один із них припадає саме на сьогодні. Тому якщо сьогодні тебе вже хтось облизав, стрибнув на тебе, вкрав капець, можливо, твій обід, ти не нервуй. Це просто такий святковий прояв любові. І вона точно заслуговує на якийсь там смаколик. Звісно, якщо це був саме собак, або якщо це був чоловік, то швидше за все, ну, він хотів не просто смаколик, або якийсь інший смаколик, про який знає лише дружина.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А крім того, 2 липня в Україні відзначають День податківця, а у світі святкують Міжнародний день спортивного журналіста та Всесвітній день НЛО. Тому якщо серед твоїх друзів або колег є НЛО, я жартую, якщо серед друзів або колег у тебе знайдуться працівники податкової служби, знай, що за каву сьогодні відповідають вони. Так уже сталося. Ти ж можеш привітати винуватців цього дня, іменинників, можливо, знаєш, з допомогою програми «Вітань». Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер – це 098 10 11 123. Програма «Вітань. Сонячний привіт» традиційно о 13.30. Долучайся!
3: Стрій FM.
1: А от чому каву сьогодні треба пити втрьох? Втрьох і тільки так. Про це розповім тобі далі, а поки що в нашому ефірі Макс Барських.

0: FM.
1: Острія 13:21. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо на тебе чекає кава, слухай уважно, як зробити її ще більш корисною. Насправді це дуже просто. Ти просто додаєш до своєї кави шафран. Шафран, корицю або мед. Така кава буде не лише смачною, а ще й надзвичайно корисною. Для людей, у яких попереду ще половина робочого дня. А тому, шановні слухачі Острія ФМ, любі слухачі Острія ФМ, робимо собі каву, а разом з тим шукаємо шафран, корицю або мед. І ще обов'язково додаємо туди класну українську музику. Бо смакувати каву в компанії Стрий ФМ буде в рази приємніше. Спробуйте.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.
1: А ще тобі зараз потрібно не лише спробувати, а ще й взяти в руки свій телефон, погортати телефонну книгу туди-сюди і пригадати, чи є серед твоїх друзів або серед твоїх контактів податківці, тому що саме вони сьогодні святкують своє професійне свято. Якщо маєш серед знайомих їх, податківців, тому можеш їх привітати з допомогою програми «Сонячний привіт». Пиши свої вітання уже зараз на Стрий Вайбер або Телеграм, його номер 098 10 11 123. Вітаємо сьогодні не лише податківців, а й усіх, хто сьогодні, можливо, святкує свій день народження, хто просто хоче гарного настрою. Давай пиши свої привіти, а я зачитаю їх вже о 13:30.
0: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки до тарифів вашого оператора.
2: Форте – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строй».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Традиційно о 13:30 щобудня в ефірі звучать твої вітання. А для того, щоб це сталося, достатньо всього лише написати свій привіт на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер – це 098-10-11-123. Написали нам уже вітання, і я зачитую їх для тебе. Сонячний привіт! Колектив вітає з днем народження Зоряну Романівну. Бажаємо радісних подій, цікавих пригод, фантастичних емоцій і завжди прекрасного настрою. Так, тому іменинницю Зоряну Романівну сьогодні вітає увесь Стрий із такою, ну, і з днем народження, звісно, з таким поважним днем. Також написала нам Наталі, що хоче передати вітання для рідної радіохвилі. Також шлю теплі обійми для донечки Анастасії, учасниці караоке у Стрию, для мамусі, для Вікторії і, звісно, всім рідним та близьким. Гарного настрою для всіх. І для Наталі теж я шлю вже в свою чергу також привіт. А ще написала нам Софійка, що хоче передати привіт для Галини Яворської. Якщо ти маєш бажання, маєш намір комусь зробити приємність, ану швидесенько бери в руки свій телефон і пиши вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер – це 098-10-11-123.
2: Погода.
1: Погода у Стрию сьогодні має бути хмарною впродовж цілого дня, так кажуть синоптики, а ще прогнозують дощ. Воно варто було очікувати насправді, тому що така спека, ну, вона дуже невластива для наших країв, але тим не менш, шалено тепле літо було, ми його бачили, ми його відчули, хтось на спину особливо сильно, коли встиг згоріти на річці Стрий. Але зрештою, сьогодні всі ми відпочиваємо, сьогодні ми охолоджуємося, за вікном 24 градуси тепла, а вже з 18 години очікуємо. Кується дощ. У Стрію 13:32, чому на базар варто ходити лише із вагами. Гроші бери, руки міцні бери, щоб торби пізніше додому нести. А ще обов'язково бери ваги. Навіщо? За 5 хвилин усе розповім.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо йдеш на базар, обов'язково бери з собою гроші, міцні руки, а ще ваги. І ваги, до речі, потрібні не для того, щоб ловити продавців на недоважених грамах, а для того, щоб знати, скільки здоров'я ти кладеш у свою торбу. Є така проста цифра, яка називається 400 грамів. 400 грамів овочів, а ще фруктів на день. Саме стільки радять з'їдати нам Всесвітня організація охорони здоров'я. Не кілограм, не відро, а всього-навсього 400 грам. Насправді, якщо подумати, на кожен день це взагалі небагато. Це помідор. Це що може бути? Це огірочок, це два яблука, це, можливо, якісь вишні, черешні, і все, денна норма майже виконана. Тож ваги на базарі – це не лише про покупку, це ще й про таку малесеньку звичку, яка допомагає дбати про своє здоров'я. Тому що здоров'я наше – ну, воно ж як і покупки. Здоров'я любить точність. І ті самі 400 грам, але щодня вони можуть важити набагато більше.

0: Більше, аніж тобі здається, на перший погляд. Тому 400 грам овочів, фруктів, і буде смачно, і буде здорово.
1: Стрій FM.
0: А ще музично, бо попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Це Діскоман.
2: Разний погляд, смоки, айс.
0: Це Злата Огневич. А ще схід-захід. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста. У Стрію 13:46. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
1: Реклама.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 14.00 на острію стоїть Ольга Щепаняк, розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, яка ситуація зараз у Києві після масованої атаки. Абітурієнтам радять звернути увагу на ключові етапи вступної кампанії. І на Львівщині виявили два випадки незаконного полювання. До 18 збільшилася кількість загиблих у Києві після нічної атаки по столиці. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Частина киян залишається без світла. Енергетика, рятувальники та медики працюють у посиленому режимі. За даними КМДА, у київському метро цієї ночі перебували 52,5 тисячі мешканців, з яких майже 4,5 тисячі діти. Це найбільша кількість за останні роки.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: В Україні розпочалося впровадження європейської системи збору та аналізу аграрних даних. Першими учасниками проекту стануть три області, в тому числі і Львівська. Система призначена для регулярного збору та аналізу даних про діяльність агровиробників. Її запровадження є частиною наближення вітчизняної аграрної політики до стандартів Європейського Союзу. Тим часом у Міністерстві освіти і науки радять абітурієнтам звернути увагу на ключові етапи вступної кампанії. Уже стартувала реєстрація електронних кабінетів. З 3 липня почнеться запис на творчі конкурси та співбесіди, а уже з 19-го стартує початок подання заяв. Графіки проведення творчих конкурсів кожен заклад освіти визначає самостійно. Отримати ж консультацію щодо вступу можна на урядовій гарячій лінії 1545. Також у Міністерстві освіти і науки нагадують про наявність у вільному доступі гіда, вступника із детальним інструкціями.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині у червні виявили два випадки незаконного полювання. За даними Держекоінспекції, браконьєри вбили борсука на Жовківщині та дикого кабана на Другобичині. Цим порушників завдали шкоди мисливському господарству на 48 тисяч гривень. Кошти вони добровільно відшкодували. У Держекоінспекції нагадують, що на Львівщині діє заборона на полювання. І розпочався новий етап прийому заяв на участь у програмі «Ветеранський спорт». Учасники бойових дій, ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 1500 гривень на заняття спортом у третьому кварталі цього року, подавши заявку через застосунок «Дія». Прийом заяв триватиме із 1 до 20 липня. Посвідчення ветерана в застосунку «Дія» не є обов'язковим. Головна умова – наявність підтвердженого статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Це були всі новини випуску. Ми почуємося у свіжих новинах за годину на Стрий FM.
2: Погода.
0: А ось свіжий прогноз погоди ти маєш можливість почути просто зараз. Отож, у Стрию синоптики напрогнозували нам хмари, а ще дощ уже з 15-ї години очікується. Каже синоптики, що до завершення дня робочого має накрапати дуже сильно. А ось до 21-ї години опади вже мали б вщухнути, завтра дощитиме теж. Але починаючи з 6-ї вечора і ненадовго. Сьогодні ж погода така хмарна, хмари сунуть і справді. Тоді складається враження, що можливо, таки нарешті впаде трохи дощу.
3: Не просто будні, а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.05 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Вже за 5 хвилин буду знайомити тебе з 4-ю учасницею радіопроекту «Караоке у Стрию». До речі, як виявилося, у нас із нею є дещо спільне. І це дуже цікаво, а ще несподівано для мене. А ось це, що саме, за 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: із твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 14.16, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, як і обіцяла ще 5 хвилинами раніше, знайомлю тебе вже з четвертою учасницею радіопроекту «Караоке у Стрию». Що цікаво, у нас із нею виявляється чимало спільного. Перше – це ім'я. Моя тезка Лілія. Сьогодні виступала в ефірі на Стрий ФМ, а ще псевдонім Лілія собі обрала – Ліля Квітка. Отак і вийшло, що у нас із нею насправді дуже багато спільного. А ось як заспівала учасниця під номером 4, пропоную послухати

0: нагадую, що цього тижня в ефірі на Стрей ФМ ми вже познайомилися та почули всіх 4 учасників. А отже, уже завтра має визначитися ім'я найсильнішого, який вже 20 липня у фіналі позмагається за 5 000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому сьогодні о 10:30 стартувало голосування, а триватиме воно до завтра, 10:30. Хто за добу назбирає найбільшу кількість голосів, то і потрапить, власне, в той самий фінал і позмагається за суперприз за 5 000 гривень. Як звучать інші учасники, ти можеш побачити, ти можеш проголосувати уже зараз. Тому забігай на сторіночку Стрей ФМ у Фейсбуці, ні, в Інстаграмі, слухай, обирай і голосуй в сторіс. А вже завтра о 10:30 дізнаємося ім'я того, хто потрапить у фінал і позмагається за 5 000 гривень. А це, між іншим, залежить саме від тебе.
1: Стрей ФМ.
0: Ми ж рухаємося далі. 14:18 у Стрию, і вже за 5 хвилин будемо говорити з тобою про температурні рекорди. Який день став найтеплішим цього літа? Деталі за 5 хвилин далі.
1: Стрій ФМ.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. З тобою я, Ліля Квітка, і судячи з останніх офіційних даних гідрометцентру, ми цими днями пережили не просто спеку, а справжнє таке історичне випробування. 29 червня називають найтеплішим днем в Україні. В Луцьку, на секундочку, встановили майже такий історичний рекорд – це 40 градусів у тіні, а точніше 39,5. У Рівному, Ужгороді, Тернополі, ще в Франківському стовпчики термометрів перевалили за 37 градусів. У нас на Львівщині, а також у Стрию фіксувалися 37,4 градуси. На щастя, сьогодні ми маємо вже взагалі іншу картину. Повітря свіжіше і набагато комфортніша температура. Сьогодні погода вже рекордів не ставить, а дарує нам трохи бажаного літнього комфорту. Благодать, одним словом.
2: Радіо Стрій ФМ.
3: Радіо твого міста.
1: Вже далі нас чекає коротесенька реклама, а за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Багато корисних, актуальних порад чекають на тебе уже за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із «Стрій ФМ».
3: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острію 14:33, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а коли наступного разу будеш готувати макарони або картоплю, шукай дерев'яну ложку. Спершу шукай дерев'яну ложку, а вже тоді складай собі план, що будеш готувати. Тому що дерев'яна ложка, особливо якщо є вона у твоїх руках, ти кладеш її в поперек каструлі, і коли вода в тій самій каструлі почне сильно пінитися, ложка допоможе стримати піну, і вона так швидко не втече. Насправді, просто ложка, так? Проста ложка. В тебе на кухні вона є, 100% ще є. Але прибирання з допомогою саме цієї ложки на кухні стане в рази менше.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Я насправді про цей лайфхак знала, я його кожного разу собі згадую, але саме в ті моменти, коли вже мию плиту, коли вже надто пізно, але на майбутнє, отак собі роблю. Раз запам'ятала, десь занотувала і обов'язково маю спробувати. От сьогодні, наприклад, ідеальний варіант для того, щоб приготувати макарони і спробувати, а раптом вдасться приготувати гарно ті самі макарони. Щодо погоди, сьогодні вона у нас нереально свіжа. Я скучила за такою погодою, ще вчора ввечері я зрозуміла, що буде свіжа. Тому що година 11 ночі, і вже можна було спокійно лягати спати. Це не те, що було в попередні дні, коли перша-третя ночі ти прокидаєшся мокрим. Цієї ночі такого не було, тому що було дуже свіжо, а сьогодні свіжим має бути цілий день. Синоптики прогнозують 24 градуси тепла, воно, можливо, відчувається теплішим, тому що всі ми ще гарячі. Дороги, будинки, так, ми всі ще гарячі. Але вже завтра і з суботи синоптики прогнозують плюс 21-22 градуси, а отже буде значно свіжіше, можливо, навіть комусь холодніше. Хтось навіть почне шукати тепліші речі. 14:36, Острію, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а найближчим часом, ось у найближчому майбутньому, усі ми, знаєш, де будемо шукати світло? На клумбі. На клумбі. Саме там буде рости світло. Як воно так? Звідки ля на світ на клумбі виросте світло? Розповім тобі за кілька хвилин далі.
0: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.

0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 14.44, ти слухаєш радіо «Острій FM» і здається, що дуже-дуже-дуже скоро вмикати або вимикати світло нам усім не доведеться. Чому? Тому що світло буде просто рости собі на клумбі. На одній, на другій, на третій. І це не жарти. От саме над цим активно зараз працюють китайські вчені. Вони створили рослини, які можуть світитися в темряві. Для цього до звичайних квітів науковці додали гени світлячки, а ще гени грибів, і тепер у їхній колекції вже понад 20 ось таких живих ламп від орхідей і до соняшників. Загалом є чому світити. І знаєш що? Мені подобається. Мені дуже навіть подобається. Бо такими темпами, якщо все гарно піде, рахунки за світло, вони зменшаться. Правильно? Зменшаться. Але я собі так думаю, за світло ми будемо платити менше, але за полив, за воду, то доведеться платити більше.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Ще більше гарного настрою чекає нас по рекламі. Це буде Аркадій Войтюк.
2: Ай-яй-яй, закохався, ай-яй-яй, на мені вже твоя помада.
1: Заслухалась, далі буде кола.
3: І знову ти невчасно влучна.
1: А ще Геля Зозуля.

0: все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. З тобою Ліля Квітка, у Стрію 14:46. Усім привіт.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03-245.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
4: Яка ж

0: FM.
1: Острію 14:56, ти слухаєш радіо Острію ФМ, а я нагадую, що у нас сьогодні день податківця. А ще радіо Острію ФМ кожен раз нагадує, що передає твої привіти. Тому якщо маєш кого привітати, можливо, з професійним святом або просто іменинників, пиши свої вітання на Острій Вайбер чи Телеграм, я залюбки їх зачитаю в прямому ефірі. Ось, власне, як написали нам буквально нещодавно на Острій Телеграм. Що кум хоче привітати Віктора з Гуральського і з ним податківця. Бажає 100 років здоров'я та гаразді. А кум поганого не порадить, правда ж? Я думаю, 100% поганого не порадить і не побажає. Тому вітаємо Віктора із професійним святом. А далі на Острій ФМ хороша музика для хорошого настрою.
0: Острій ФМ.

0: У стрію 15 година у студії Ольга Щепаняк з актуальними новинами.
1: У цьому випуску дізнаєтеся деталі ДТП біля Любенців, яку повідомили в прокуратурі, на які зміни у бронюванні варто звернути компаніям. Іде на Стрийщині, що відбувається ремонт доріг. Деталі смертельної ДТП біля Любенців повідомили в обласній прокуратурі. За попередніми даними, водійка Хонди, 22-річна мешканка Тернопільщини, повертаючи на другорядну дорогу, не надала перевагу в русі автомобілю Volkswagen, який рухався у зустрічному напрямку та допустила зіткнення з ним. За кермом був 24-річний місцевий мешканець. Нагадаю, від важких травм у лікарні померла 55-річна жителька Сколи, пасажирка Volkswagen. За попередньою інформацією, обоє водії були тверезими. Досудове розслідування ще триває.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Під час нічної атаки на Київ Росія випустила рекордних 28 балістичних ракет. За повідомленням Повітряних сил України, ворог здійснив одну із наймасштабніших атак на столицю, застосувавши ракети «Іскандер-М», «Циркон» та зенітні ракети. Саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО, бо їх можуть перехоплювати лише системи «Патріот». І за останньою інформацією, у столиці вже 20 загиблих людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Тим часом Кабмін оновив правила бронювання. Компаніям доведеться знову підтверджувати відповідність. Для критично важливих підприємств підвищили мінімальну зарплату до 26 тисяч гривень. Працівника за сумісництвом також можна враховувати в квоті бронювання лише на одному підприємстві. Статус критично важливих до 10 серпня мають підтвердити близько 20% підприємств. Діюче бронювання до 1 вересня автоматично зберігається і не скасується.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Стрийщині ремонтують ще дві місцеві дороги – Довгулука-Конюхів у межах села Монастирець Грабовецько-Долібівської громади та Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі в Меденицькій громаді. Роботи виконують за кошти із резервного фонду держбюджету. Загалом в нашій області планують відновити ще 22 ділянки доріг. І наостанок змагання з боксу відбулися у Стрию. Пройшла матчева зустріч між юними боксерами нашого міста та Коростеня. Для учасників це була можливість отримати цінний загальний досвід і вдосконалити свою майстерність. Усі боксери отримали грамоти та медалі. У Федерації боксу Стрия відзначають, що головним здобутком зустрічі стали новий досвід, дружба між командами та популяризація здорового способу життя серед молоді. Це були всі новини випуску. Ми почуємося знову о 16:00. Залишайтеся в компанії Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: А у нас і хмариться, і начебто збирається на дощ. Синоптики погоджуються, каже, так, дощу бути. Уже з 15 годин, от, власне, зараз прогнозуються дощі. Де, у Стрию буде чи ні? Можливо, здається мені, що так. Я без парасоля, тому тримаю там пальчики схрещені на руках, вже підключаю на ногах, аби дощ не був надто сильним. Сьогодні щодо температури 24 градуси тепла, це найбільший наш денний максимум. На вечір очікується плюс 22. Істотних таких зрушень температурі сьогодні-завтра ще не відбудеться, а ось уже з суботи температура піде на спад. 21, подекуди 19 градусів тепла, а в середу, дивлюсь, навіть плюс 16. Тож, цілком можливо, що доведеться переглянути свій гардероб. Ну, принаймні трошечки, але все ж, можливо, доведеться внести якісь корективи.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А от чому усі робочі процеси найближчим часом ризикують стати? Зупинитися просто і все. Причина тебе насправді дуже сильно здивує, когось потішить. Про це розповім більше за кілька хвилин далі.
3: «День» на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 15 та 13, ти слухаєш радіо Острій ФМ. І чому ж усі робочі процеси найближчим часом ризикують зупинитися? Кавомани – це, між іншим, ваша тема. Тому що причина саме в каві. Знайшла інформацію про два конкретні періоди доби, коли кава приносить користь. Таку максимальну користь, а не просто переводить продукт. Отож, перше ідеальне вікно – це середина ранку. Приблизно з 9:30 до 11:30. Другий вдалий період – це післяобідній спад сил. А таке стається з кожним із нас десь приблизно між першою і третьою годинами дня. В цей час, зазвичай нас тягне на сон, правда ж, після обіду поїли собі смачно і хочеться відпочити, буквально проситься відпочити. І кофеїн, між іншим, в цією проблемою він справляється найкраще. Тому звіряємо свої годинники, готуємо каву і смакуємо з задоволенням.
2: Стрій ФМ. Своє радіо.
1: А якщо ти вже зараз в руках своїх тримаєш горнятку кави, чи, можливо, п'єш каву, маю пропозицію. Пропоную наступний ковток зробити за Стрийщину, за наш рідний край. Тому що маємо такий гарний привід для гордості, який тепер офіційно визнала вся Україна. А ось про що мова, деталі за кілька хвилин далі.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:18, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чи знаєш ти, що сьогодні Стрийщина пишається? І абсолютно заслужено, тому що наш Стрийський район знову ж таки прогримів на всю країну. І цього разу завдяки нашим фантастичним, не побоюсь того слова, традиціям. Оскільки традиції вибійки тканин Стрийського району внесли до реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України. Для тих, хто зараз за кермом кудись їде або готує обід і думає собі, а що воно таке, ота вибійка? Пояснюю, це таке наше давнє ремесло. Коли беруться спеціальні дерев'яні штампи з вирізбленими вручну орнаментами, їх занурюють в фарбу і відтискають усю цю справу на полотні. Кожен такий візерунок – це не просто якась там геометрія, не просто малюнок, квіточка, листочок. Ні, це справжня історія, це наша історія, це символи, це обереги наших предків. І найкрутіше тут те, що у нас на Стрийщині оце мистецтво – воно не припадає пилюкою в музеях. Ми про нього не забули. Його зараз активно відроджують, переосмислюють, а ще передають майстрам нового покоління. І ось зараз наш локальний скарб, оце надбання, визнано на державному рівні. Чи варто цим пишатися? А вже ж, що й маємо ми робити.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Далі нас чекає ще більше класної української музики, але спершу коротесенька реклама. Тому залишайся разом із 3FM.
4: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, з тобою Ліля Квітка, в Острію 15:28, і сьогодні у програмі «Словник по-стрийськи» я розкажу тобі, що таке справжня халява. Ну, здається, що це знає кожен. Якщо щось безкоштовне, наприклад, кава, десерт, якийсь смаколик, усе це на халяву, це безкоштовно, так? Але насправді слово «халява», воно має ще інше значення, більш практичне, тому що халявою наші предки називали верхню частину чоботів. І все. Нічого безкоштовного тут немає. Ну, хіба якщо в цій халяві раптом випадково ти знайдеш чиюсь заначку. Але це не халява вже, це якась фантастика, мрія.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні посувало б шукати не халяву, а парасолі. Та, каже синоптики, прогнозують, що сьогодні у Стрию невеликий дощ. Хмари є, погода сьогодні буде хмарною впродовж цілого дня. Та й завтра, до речі, теж і в суботу, і в неділю, і в понеділок, і у вівторок. Словом, липень у нас починається з похмурої погоди, а ще досить такої свіжої. Сьогодні +24 у Стрию, +24 у Львові. А ось у Сколі синоптики напрогнозували 20-21. Каже, що повсюду буде похмуро, а ще можливий дощ. Ну і неможливо, а точно, тобі вже зараз треба терміново іти шукати сторінку Острий ФМ в Інстаграмі, тому що від тебе залежить доля 4 людей. Деталі за кілька хвилин далі.
3: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: просто будні. Не просто будні, а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15.39, ти слухаєш радіо «Острій FM» і проект «Караоке Острію» триває. Уже завтра, в п'ятницю, ми дізнаємося ім'я найкращого співака тижня. Саме цей вокаліст або вокалістка у нашому випадку вже 20 липня позмагається у фіналі за суперприз – за 5 тисяч гривень. Хто ж це буде, вирішуєш лише ти. Прямо зараз в Instagram, у сторіс «Острій FM» триває голосування, яке завершиться завтра рівно о 10.30. Тому твоє завдання вже зараз переходити на сторінку «Острій FM» в Інстаграмі, слухати, як звучали наші учасники, і обирати свого фаворита. Ще важливо, не забудь залишити свій голос за ту людину, за ту учасницю, яка сподобалась тобі найбільше. Підтримай свого фаворита, тому що твій голос може стати вирішальним. А ось результати дізнаємося вже завтра в ефірі на «Острій FM» рівно о 10.30.
0: День на «Острій FM». День на «Острій FM».
1: Голосуємо, голосуємо і ще раз голосуємо, а вже далі слухаємо найкращу українську музику. Це «Парфенюк».
2: Написав про тебе новий хіт.
1: «Як так?»
3: «Ночі, я тобі так просто під гітару».
1: А ще «Ваха».
4: «Буде тебе сторі».
1: І навіть «Ваха» про сторіс говорить, тому заходь та голосуй уже зараз. А класну українську музику будемо слухати вже по рекламі. Це «Острій FM», це радіо твого міста.
5: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на «Острій FM». Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА. Зин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світу.

0: 52. Затишок. Коли важливий результат.
1: Дочекалися!
2: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Люди казали.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

слухаєш радіо «Острий ФМ», «Острий 15.51». Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що є «Острий» компанія «Skyline». І вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко. Це лише один день і вже готово. Працюють не тільки «Острий», а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: Настрою майже 16 година. У студії Ольга Щепеняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Абітурієнтам радять звернути увагу на ключові етапи вступної кампанії. В Україні вироблятимуть роботів-гуманоїдів для ЗСУ. І на Львівщині створили ще одну охоронну зону червонокнижних рослин. А тепер переходимо до деталей. У Міністерстві освіти і науки радять абітурієнтам звернути увагу на ключові етапи вступної кампанії. Уже стартувала реєстрація електронних кабінетів. І з 3 липня почнеться запис на творчі конкурси та співбесіди. До речі, графіки проведення цих конкурсів кожен заклад освіти визначає самостійно. А уже з 19 липня стартуватиме початок подання самих заяв. Отримати консультацію щодо вступу можна на урядовій гарячій лінії 1545. Також УМОН нагадують про наявність у вільному доступі гіда вступника із детальними інструкціями.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні запускають грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів для Збройних сил України. Мета – роботизація передової та зниження загрози для військових. Українські розробники почнуть із простих платформ, поступово ускладнюючи функціонал. На відміну від США та Китаю, програма зосереджена виключно на оборонних задачах. Упродовж червня в Україні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Це значно більше, ніж за аналогічний період торік. У ДСНС закликають громадян не нехтувати правилами безпеки, відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей без нагляду, не заходити у воду на підпитку та реально оцінювати свої сили. Рятувальники наголошують, жоден відпочинок не вартий людського життя.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: І до попередньої теми. Спека відступає і в Україну йде похолодання. Синоптики попереджають про зливи та грози. Сьогодні негода дістанеться нашого регіону. А протягом 3-4 липня прохолодніше стане і в більшості інших областей України. Можливі сильні зливи та грози. Тож будьте обережними. І наостанок, на Львівщині створили ще одну охоронну зону червонокнижних рослин. Йдеться про ділянку площею 56 гектарів поблизу Малихова, що в межах Львівської громади. На ній ростуть підсніжники білосніжні. Нагадаю, що на початку червня дві такі охоронні зони створили у Стрийському районі, щоб зберегти популяцію червонокнижного білоцвіту весняного. Це були всі новини 16-ї години. В наступній годині о 17-й вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. А я ж з вами прощаюся до завтра. Залишаю вас в компанії Стрій ФМ.
2: Погода.
0: Ну що ж, ми чекаємо на дощ. У Стрію захмарилося, синоптики прогнозують опади незначні, але тим не менше вони мають бути. Обіцялося з 15-ї години спершу, але щось там синоптики подумали, поміскували, можливо, випили кави, настрій у них став краще, змістили прогнози, а разом із тим дощ на 18-ту годину. Але каже, що має бути рясно, густо так, один раз і все, і можна буде перепочити. Завтра, до слова, дощ очікується теж на 18-ту годину. Погода в п'ятницю має бути переважно похмурою, але сонце моментами теж буде давати про себе чути. Сьогодні виключно хмари, а ще 24 градуси тепла. Зараз у Стрію є плюс 21.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 16.03 у Стрію. Вітання усім на початку цієї музичної години. І ми, Радіо Стрій ФМ, продовжуємо знайомити наших слухачів з учасниками ексклюзивного проекту «Караоке у Стрію». Настала черга для учасниці під номером 4. Як вона заспівала? Що вона заспівала? Почуєш за кілька хвилин далі. Дочекайся.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.13, ти слухаєш радіо з 3FM, а ми продовжуємо знайомити тебе з учасниками нашого ексклюзивного караоке-проекту «Караоке у стрию». Учасницею під номером 4 стала моя тезка Лілія, а як вона заспівала, пропоную послухати.

0: нагадую, що на кону у нас дуже класний подарунок від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна», саме 5000 гривень. Якщо ти хочеш допомогти своєму фавориту, а учасників, я нагадую, у нас 4. Якщо ти хочеш допомогти своєму улюбленцю залізно пройти до фіналу, тоді підписуйся на сторіночку Радіо Стрифм в інстаграмі. Заходь у сторіс, переглядай, як співали наші усі 4 учасників. А ще віддавай голос за того учасника, учасниці, яка сподобалась тобі найбільше. Голосування триватиме лише добу, тобто до завтра. Ім'я першого фіналіста ми дізнаємося в прямому ефірі на Радіо Стрифм. Це буде 3 липня, завтра, рівно о 10:30. І пам'ятай, що у нашому шоу виграють абсолютно усі. Незалежно від результатів голосування, абсолютно кожен учасник отримає класні подарунки від нашого титульного партнера від 612-го кілометра. Якщо ти, до речі, думаєш, чим можна себе потішити на вечерю, що такого приготувати, завітай у МАФ 612-й кілометр, що на вулиці Косака. Там завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а ще фірмові тортики, еклери, макаронси і крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр. Смак, який точно варто спробувати. Вулиця Косака працює з 9 до 20 години. Завітай обов'язково. Ну а про те, як звучать інші наші учасники, ти можеш побачити уже зараз. Заходь на сторінку в інстаграмі Радіо StrayFM, у сторіс, переглядай усіх учасників, слухай, голосуй обов'язково, а результати дізнаємося вже завтра о 10:30.
1: Радіо StrayFM. Радіо твого міста.
0: Ми ж рухаємося далі у стрію 16:16. Скажу тобі таке, що машина відтепер буде їсти не лише пальне, а ще й гроші. Гроші, гроші, гроші. Причому дуже багато, але лише в одному випадку. У якому? За 5 хвилин розповім більше.
1: StrayFM.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: 16:23 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. І увага, хто любить швидку їзду. Готуйте гаманці і бажано, щоб вони були з грошима. Тому що в Україні планують радикальним чином переглянути штрафи для водіїв поспішаєк. Отих самих, яким завжди кудись треба швидше інших. Про таке заявили в департаменті патрульної поліції. І думаю, що ти маєш про це знати. Головна зміна полягає в тому, що відтепер сума чеку буде прямо залежати від того, наскільки швидко водій тисне на педаль газу. Якщо фіксується понад 20 км на годину від дозволеного, це означає, що буде штраф – 680 гривень. Перевищуєш на 40 чи, можливо, навіть на 80, тоді штраф зростається від 2 тисяч до 3,5. Але найцікавіше чекає на тих, хто порушує постійно. Раз зробили дурницю, другий раз і втретє робимо що? Правильно, дурницю. Якщо ти потрапляєш під камеру 5 разів чи, можливо, навіть більше за рік, тоді вмикається максимальне покарання, і це аж до 17 тисяч гривень. Хоча, як на мене, пасувало б в рази більше. Єдина приємна новина для спонсорів держбюджету, а як по-іншому назвати ще цих людей, така акційна пропозиція залишається. Якщо ти встигаєш оплатити штраф за перші 10 днів, ти отримаєш знижку 50%. Я б від неї теж відмовилася, але, на жаль, чомусь думку водіїв не враховують. Як на мене, краще взагалі не ганяти, не випробовувати свою долю.
2: Радіо Стрий-ФМ. Радіо твого міста.
1: Я насправді максимально обережна людина, тому з цієї причини я б, напевно, й хотіла їздити машиною дуже сильно, мені подобається. Але я не хочу, я не особливо довіряю іншим водіям, тому не хочу. Обережність, перш за все, кажу я, і тому, коли їжджу в маршрутках, я так переживаю. А де мій пасок безпеки, чому його немає? Ось така я людина. Ми ж рухаємося далі, нас чекає коротесенька реклама, вже за 5 хвилин. Програма «Інтернет не бреше» про все цікаве. Будемо говорити з тобою на Стрий-ФМ далі.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16.30, дві, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо завтра вранці тобі буде ліньки робити зарядку, цілуйся, цілуйся і того досить. Виявляється, що під час поцілунків працюють понад 30 м'язів нашого обличчя. Спорт? То звісно, що спорт. І дуже, між іншим, класний. Чому? Тому що форму шукати не потрібно, кросівки шукати не потрібно. Ну хіба знайти того, з ким можна поцілуватись?
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода на сьогодні хмарна, вона така натякає на дощ, тому зараз, якщо вранці будеш шукати з ким цілуватись, займатися зарядкою в лапках, то зараз можна вже починати пошуки того, з ким будеш йти додому, і бажано, щоб у тієї людини була парасоля, бо ж знадобиться. Каже синоптики, що на 18 годину вечора в Стрії очікується дощ. Дощ і знову дощ. Хоча я тобі повинна сказати, що погода сьогодні уже мені дуже подобається. Це так свіжо, це так приємно, це так легко на голову. Завтра буде аналогічна картина, завтра нас чекає така сама похмура погода. 25-24 градуси максимальної температури, переважно хмарно. І також прогнозуються дощі, починаючи з 18-ї години. 16.33 у Стрії, поки усі кричать, розповідають, куди треба поїхати у відпустку, чому треба саме туди поїхати у відпустку. Я за 5 хвилин розповім тобі, куди не треба їхати у відпустку. І чому також розповім теж. За 5 хвилин далі. Не пропусти.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 16:44 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». І поки всі розповідають, куди поїхати у відпустку, я розкажу, куди їхати не варто. Чому? Бо капець як дорого. Хоч і гарно, але дуже-дуже дорого. Отож, найдорожчі країни для подорожей у 26-му році. Третє місце – французька Полінезія. І щоденною вартістю подорожі в 663 євро. За ніч в готелі доведеться віддати, мало не багато, 212 євро. На другому місці – британські Віргінські острови. Де ніч у готелі коштує приблизно 997 євро. А щоденні витрати – це 819 євро. І перше місце – це Гренландія. Середня вартість поїздки туди становить 1027 євро на день. Готель обійдеться тобі в майже 200 євро за ніч. Отож, якщо їхати відпочивати кудись, хочеться тобі, щоб все було і так гарно, і не на широку ногу, знай, що ця трійця точно для цього не пасує. А взагалі нащо? Нащо летіти кудись на тиждень, коли на ці гроші можна спокійно один раз сісти і пообідати в Буковелі? Знаємо, що там ціни теж не менші.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Далі у нас коротесенька реклама. Тему грошей залишаємо на потім. Для гарного настрою слухаємо класну українську музику. Це Джері Хейл. Макс Барських. А ще Скрябін. Усе те, що любиться нам, не за всі гроші світу, абсолютно безкоштовно. Музика звучить для тебе по рекламі. Це «Стрий-ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Христонько.
5: Багато солі, морі, наших проблем.
4: Та Космірак.
6: Ти моє, моє

0: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: У стрію майже 17 година. У студії Оля Новак розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю. Далі наслідки масованого удару по Київщині, які дороги ремонтують на Стрийщині і як зменшуватимуть ризики для наших військових на лінії фронту. Деталі за мить. У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на сьогодні. Станом на зараз відомо про 20 загиблих, є постраждалі. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Російські ракети та дрони пошкодили понад 30 локацій в столиці. Це житлові будинки, медзаклад, готель, науковий інститут, підприємства і склади. Під час пожежі повністю згорів склад, де було знищено близько 800 тисяч книг.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: 21 людина загинула на водоймах Львівщини з початку цього року. Рятувальники закликають мешканців відпочивати лише на офіційно облаштованих пляжах. В області перевірили 18 локацій на 13 водоймах, де обстежили дно, підтвердили якість води і забезпечили чергування рятувальників. ДСНС наголошують, не варто різко пірнати в холодну воду після перебування на сонці, купатися на підпитку чи намагатись самотужки рятувати потопаючого без відповідної підготовки. В разі небезпеки слід негайно телефонувати за номером 101. Ремонт ще двох місцевих доріг триває на Стрийщині. Оновлюють автошлях Довголука-Конюхи у межах села Монастирець Гербецько-Долюбівської громади та дорогу Стрий-Меденичі на відрізку між селом Рівне і селищем Меденичі. Роботи виконують за кошти резервного фонду державного бюджету. Загалом на Львівщині планують відновити ще 22 ділянки місцевих доріг.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Відстрочки по-новому. Уряд оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників. До 1 вересня чинні відстрочки залишаються дійсними. Водночас підприємства мають підтвердити статус критично важливих за новими критеріями. Серед змін – підвищення мінімального зарплатного порогу до 26 тисяч гривень, а для прифронтових територій – до 21 тисячі 600 гривень. Також обов'язковою є відсутність податкового боргу. Окрім того, працівника, який працює за сумісництвом, тепер можна враховувати для бронювання лише на одному підприємстві. За оцінками, нововведення можуть торкнутися близько п'ятої частини українських компаній. Роботів-гуманоїдів задіюватимуть у війську. В Україні запускають грантовий конкурс. Мета програми – роботизація передової та зменшення ризиків для військових. Українські розробники спочатку створюватимуть прості роботизовані платформи, згодом поступово розширюватимуть їхні можливості. На відміну від подібних програм у США та Китаї, український проект буде зосереджений виключно на виконанні оборонних завдань. Такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак, рівно о 18:00. Наступний випуск новин. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Ну що ж, ще після нещодавньої спеки нарешті прийшло те саме похолодання. Хто міг подумати, що плюс 25-24 градуси ми будемо називати похолоданням. Але якщо порівнювати із 37, то 25 справді відчувається як похолодання. Словом, у найближчі декілька днів в більшості областей України очікуються дощі, грози, а ще зниження температури. Зараз у Стрію синоптики також обіцяють дощ, але вони роблять це майже цілий день. Дощі так і не вина, але хмари видніються вже дуже-дуже гарно, тому, можливо, з хвилини на хвилину щось та й почне накрапати. Дощ сьогодні очікується до 21 години, завтра, до слова, також має дощити. На 18 годину вечора очікується дощ, такий невеликий дощ, а ще температура завтра сягатиме плюс 25-24 градуси. Зараз за вікном Стрій ФМ дощу немає, а температура сягає 21 теплого градусу.
3: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17:04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо ти не вмієш фотографувати, ну взагалі, воно якось не йде. Коли не сфотографуєш, вони кажуть, там ноги обрізав, там голову. Ну, знаєш, що на цьому час заробляти гроші. І ти маєш таку можливість, як це зробити, за 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.17 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо ти не вмієш фотографувати, або воно виходить якось не так гарно, як би тобі хотілося, якщо твої друзі постійно нарікають, що фото не такі, як треба, то голови немає, то очі закриті, то ноги короткі, знай, що час на цьому заробляти гроші. Тому що саме так і зробила одна француженка. Вона перемогла у конкурсі на звання найгіршого фотографа у світі. Чому я про цей конкурс не знала? Без поняття. Але конкурс такий насправді існує. Сталося це як? Одна авіакомпанія втомилася від ідеальних фото, від цих штучних кадрів, від штучного інтелекту і оголосила конкурс на найгірші. Не найкращі, а найгірші фотографії. І не прогадала, тому що ажіотаж був неймовірний. Свої шедеври надіслали понад 120 тисяч людей з усього світу. Але ця француженка, вона порвала всіх. Вона презентувала фото статуї Свободи, яка більше нагадувала на якусь пляму, розмазану пляму. Чи багато інших фото, де гарно вийшов лише її великий палець. Я думаю, що ти знаєш, які це фото, такі є в кожного в галереї. І, ну, словом, за ось такий талант ця дівчина отримала славу, по-перше. Вона отримала 50 тисяч доларів, вона отримала фотоапарат, а ще 10-денну безкоштовну подорож Ісландію. Організатори сказали, що краєвиди там настільки гарні, що навіть оця мега-талановита жіночка і її фотоапарат, вони нічого не зможуть зіпсувати. Але знаєш, я дивлюсь на ту статую Свободи, я думаю, що вона може їх здивувати ще не один раз.
2: Радіо 3
3: Радіо твого міста.
1: А вже за 5 хвилин будемо говорити про наші, про містечкові конкурси. Це справжній конкурс, це конкурс талантів наших народних вокалістів, стрийських. Як ти можеш допомогти визначити ім'я найкращого виконавця, розповім тобі вже за 5 хвилин далі.
3: Реклама.
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Дочекалися!
11: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у Стрию на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Хепі.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 17:29, а ще разом ми обираємо найкращого народного виконавця у проєкті «Караоке у Стрим». Тому що наш проєкт триває, і вже завтра, у п'ятницю, саме цієї п'ятниці, ми дізнаємося ім'я найкращого співака тижня. Саме цей вокаліст вже 20 липня позмагається у фіналі за суперприз за 5000 гривень. А хто ж це буде? Вирішують лише наші слухачі. Вирішуєш ти. Тому що саме зараз в інстаграмі у сторіс Радіо Стрій ФМ триває голосування, яке завершиться завтра рівно о 10:30. Голосування зазвоняє якраз таки найкращого виконавця тижня. Твоє завдання – обрати з поміж 4 учасників саме ту учасницю, яка сподобалася тобі найбільше. Тому вже зараз заходь на сторіночку Стрій ФМ в інстаграмі. Переходь у сторіс, дивись, слухай, як звучать наші учасники, обирай свого фаворита і віддавай свій голос за ту учасницю, яка сподобалась тобі найбільше. Голосування триває, нагадую, до завтра, до 10:30, і вже о 10:30 дізнаємося ім'я того, тієї, хто потрапить у суперфінал. Голосуй обов'язково, адже саме від тебе, від твого голосу, залежить доля наших учасників.
3: Погода.
2: Погода у Стрії досить таки свіжа, дуже навіть комфортна, така приємна, хочеться щось робити, хочеться кудись іти, не лише заховатися під кондиціонером. 23 градуси тепла маємо зараз, на вечір синоптики прогнозують дощ. Очікували його з 18 години, власне, очікуємо далі, а буде чи ні, побачимо вже за півгодини. Завтра у Стрії переважатиме також похмура погода, дощ також планується на 18 годину, температура впродовж дня сягатиме 25 градусів тепла. Аналогічна картина спостерігатиметься також і у Львові, та й у Сколі теж, але там традиційно свіжіше. Сьогодні там плюс 21, завтра температура не зміниться, плюс 21 і дощик очікується теж. У Стрії 17:30, а вже завтра на твій гаманець, на мій гаманець, чекає дуже приємний сюрприз. А від чого це залежатиме? Буде сюрприз чи не буде? За 5 хвилин розповім більше.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Справа в тому, що з 3 липня стартують виплати за програмою національного кешбеку. Ось в чому річ. До речі, цього разу прилетить, так би мовити, подвійне комбо. Це повернення коштів за квітневі покупки, а ще плюс кешбек за пальне. Але на цьому ще не все. Уряд офіційно продовжує терміни дії цих грошей, а також виплат зимової єПідтримки. Витратити їх, якщо вони ще є, ти можеш без жодного посміху аж до 31 липня 2026 року. Хоча до недавніх пір зробити це мус було до 1 липня, інакше гроші могли повернутися на рахунки держави. Тому, що я тобі скажу, що завтра перевірити застосунок зайвий раз можна і навіть треба. А в цілому, коли гроші не списуються, як завжди, а навпаки повертаються, це завжди гарна новина. Погодься.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Ще одна суперова новина в тому, що робочий день набігає до завершення, а далі нас чекає класна українська музика по рекламі. Гурт «Молоді» на зиму готується, так, одразу слідом «Чіко», «Паші» та «Катоші». Та «Бандит». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. У Стрию 17:44. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон записуємо. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: Актуальні новини чекають нас далі у стрію рівно 18.
1: Вітаю далі про те, на яких підприємствах скасували перевірки, деталі ДТП на Рівненщині, де поїзд протаранив маршрутку і як на Стрийщині покращуватимуть перевезення пасажирів. Деталі за мить новинах. Сьогоднішня російська атака на Київ стала однією з наймасовіших за весь час повномасштабної війни, повідомив президент України. У Києві повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулись більше сотні людей. 17 вдалося врятувати, на жаль, понад 20 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Підприємства, які постраждали від російських обстрілів, не перевірятимуть. Уряд запровадив мораторії, як зауважила прем'єрка Юлія Свириденко. Таким чином сприятимуть прискоренню ремонтних робіт. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань. Потяг і автобус зіткнулись на Рівненщині. Є жертви. Аварія трапилась сьогодні в одному з сіл, за інформацією поліції. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, також є травмовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Про покращення пасажирських перевезень говорили на Стрийщині. Це питання у Стрийській районній військовій адміністрації обговорювали представники обласної влади, територіальних громад і транспортної галузі. Основною темою стало впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду на приміських і міжміських автобусних маршрутах. Очікується, що нова система зробить облік пасажиропотоку прозорішим, покращить контроль за роботою перевізників і підвищить якість транспортних послуг. На молитовний вечір запрошують мешканців Стрийщини. В селі Воля Довголуцька молитимуться біля Воли Довголуцької чудотворної ікони. Вірян запрошують на спільну молитву в суботу, 18 липня. Програма розпочнеться о 18-й годині вечірнею. Також відбудуться духовні науки, свята літургія, молебень до Пресвятої Богородиці, задар батьківства та молитви на оздоровлення. Організатори запрошують долучатись всіх охочих разом із рідними. А я нагадаю, що ви слухали новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Ну що ж, готуємо парасолі, тому що цього вечора у Стрию, Львові, а ще сколи синоптики прогнозують дощі, можливо, навіть град подекуди, а ще сильніший вітер. Зараз у Стрию менш-більш спокійно, вітерець присутній, хмари теж, дощу поки не спостерігаються. Температура за вікном 22-21 градус, завтра буде тепліше. Завтра синоптики напрогнозували плюс 25, каже, що перша половина дня буде із сонцем. Уже з 18-ї години, можливо, також піде дощ. Але чи буде він так само, як сьогодні? Ну, завтра нам покаже більше. А поки що готуємо парасольки і чекаємо на дощ. Нагадую, синоптики прогнозують його ось уже від зараз, з 18-ї години. А я з тобою прощаюсь, адже мій ефірний час добіг до завершення. Так само, як і наш робочий день. Усі ми молодці, класно попрацювали, а зараз час на те, щоб гарно відпочити. Тому прощаюся з тобою до завтра, почуємося традиційно о 13-й годині. А ще нагадую, що на сторіночці Стрий-ФМ в Інстаграмі у нас відбувається голосування. Обираємо найкращого виконавця тижня. Саме ту людину, яка вже 20 липня буде змагатися у фіналі за 5 тисяч гривень. Тому зроби ласку для наших учасників. Проголосуй, обери собі людину, яка сподобалась тобі найбільше, чий талант, вокал, тощо, запали тобі прямісінько в саме-саме серденько. Голосуй уже зараз, а результати слухаємо завтра о 10:30. Ми почуємося о 13:00. Дочекайся усім, па-па та вдалого, легкого і мирного вечора, а також ночі.
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Стрий FM.

0: справжній смак Узбекистану тепер у стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
1: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Дочекалися!
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, біля мікрофону Оля Новак. Замить про таке. Деталі летальної ДТП, що трапилось вчора на Стрийщині, де на кордоні фіксують черги, і про погоду в Стрийському районі, чого очікувати. Більше замить у випуску. З'явились обставини вчорашньої летальної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась у Стрийському районі. За попередніми даними, смертельна ДТП у Нижньому Синєвидному сталась, коли 22-річна водійка автомобіля «Хонда», повертаючи на другорядну дорогу, не надала перевагу в русі автомобілю «Фольксваген», що рухався назустріч. Внаслідок зіткнення одна з пасажирок «Фольксвагена» від отриманих травм померла в лікарні. Ще шестеро людей, серед яких неповнолітня дівчина, отримали травми. Поліція встановлює всі обставини аварії.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: На українсько-польському кордоні фіксують збільшення черг на виїзд з України. Найбільше транспортних засобів очікує в пункті пропуску Краківець, водночас менш завантаженими залишаються пункти пропуску Раворуська, Смільниця і Нежинковичі. Прикордонники радять водіям заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску або ж перетинати кордон у ранкові чи пізні вечірні години.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Реєстрація електронних кабінетів вступників стартувала в Україні. Саме через них абітурієнти подаватимуть заяви до закладів вищої професійної та фахової передвищої освіти, реєструватимуться на творчі конкурси і співбесіди, відстежуватимуть статус документів та підтверджуватимуть вибір місця навчання. Подати заяви на вступ до бакалаврату та медичної магістратури можна буде з 19 липня до 1 серпня. Для того, щоб повернути українців з-за кордону, в нашій країні запустили цифрову платформу «Додому». Там можна отримати інформацію про працевлаштування, навчання, соціальну підтримку, а також сформувати персональний план повернення. Окрім цього, користувачам доступна інформація про громади, готові прийняти переселенців і центри, де можна отримати консультацію та допомогу.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Завтрашнього дня в Україні очікується різке похолодання, температура в окремих регіонах опуститься до 12 тепла. На Стрийщині завтра ще 25 з позначкою плюс, а от уже з вихідних похолодає до 20. Прохолодна погода протримається близько тижня. Таким був інформаційний день у студії Стрий FM. З вами була Оля Новак. Вам бажаю спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: реклама.
1: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Христонько.
2: Багато солі, морі, наших проблем.
1: Та Космірак.
3: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, лиши.
1: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах, або гортаєш трішку соціальних мереж, а в цей момент у міжнародних пунктах про

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

0: Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «О Торвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.
1: Знову гук

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувай!

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.